gujinote biggal ko wona ne wayi ala na wada gobbe non wona sadak kono dum janma musibe de.